Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg ved godt, det er mod strømmen. Jinglen, der er blevet brugt, det er det ikke i dag. Det er Summertime Blues. Jeg hedder Anton Exi, og jeg sidder her i stedet for Radio Blues Time, som er tilbage den første mandag i september. Det har vi hørt her, det var The Dwarves of Eastern Gusa, nede fra Cairo, for det hedder Angusa, distriktet dernede, og det er Morris Luca, Sam Shalabi og Alan Bishop, der står bag det her. Jeg hørte dem ude på Alice en gang i maj måned til en helt vildt fed koncert. Sidste år kom deres seneste plade, Sasquatch Landslide, på det kanadiske label Constellation Records. Montreal, som mest er kendt for det band, der hedder Godspeed, The Black Emperor. I dag kommer det til at handle om det label, altså Constellation Records. Det blev etableret i, den hedder også 97, så jeg skulle måske være ventet til næste år, så kunne jeg lave 30 års jubilæumsprogram op, men nu laver jeg det her i sommeren 26. Vi skal altså tilbage til, ja, 90'ernes Montreal, hvor byens undergrundsscene manglede nogle spillesteder. De fleste af de spillesteder, der var i Montreal på det tidspunkt, var sådan, hvor bandsene faktisk betalte for at komme til at spille. Og det var sådan ting som Ian Alafsky og Don Wilke, som er folkene bag Constellation Records, egentlig fandt meget upassende, så de begyndte at lave en koncertrække på et sådan loftlokale. En koncertrække, de kaldte Musik Fragile. Og allerede med det navn, så siger det jo, at det var ikke sådan almindelig kommerciel musik, de ville spille, men ville udgive noget af det eksperimenterende, grænsesøgende musik, som mange af de her bands i Montreal, især deres venner, jo spillede. Ian Ilowski, han var faktisk musiker og spillede det band, der hed Sofa. Don Wilke, han var musiksentusiast, og han har tidligere arbejdet med, hvad man kan kalde sådan almindelige jobs. Men det trak han sig faktisk meget hurtigt fra, da Constellations Day blev etableret der i 1997. En af de første plader, de udsendte på labelet, det var Ian Lauskis band, der Sofa, som jeg lige nævnte før. Det synes jeg lige, vi skal høre, før vi går i gang med flere af de ting, som er kommet på Constellation. Fra 1997 skal vi høre et nummer, der hedder Stress med Sofa.

det var Stress her med Sofa. En af de første plader, som udkom på Constellation Records. Nu har vi været i 25 med Dwarves of Eastern Goose, har vi været i 97 med Sofa. Så dagens program bliver også et program, hvor jeg kommer til at springe meget sådan årstalsmæssigt. Jeg kan lige så godt sige med det samme, at I kommer til at høre Godspeed, Your Black Emperor. Det passer ikke rigtig ind i dagens program. De har jo lavet de her sindssygt lange numre. Og jamen, jeg gerne vil præsentere så meget som muligt, så springer dem over. Det er da ikke et band, jeg har været helt vild med. Der er nogle af de andre ting på Constellation, som jeg holder mere af. Hvor det går mere over i ja, sådan noget eksperimenterende. Jeg kan godt kalde det verdensmusik, eller sådan noget, som vi også hørte med Dwarves of Eastern Goose. Der kommer lidt mere af den type længere fremme i programmet her. Nu skal vi frem til 2010. Sis Kio hedder det her band her, og det er et band, som nogle af folkene i det, der hedder Great Lake Swimmers, jeg tror faktisk måske, de findes endnu, fandt sammen om Colin Hubert og Erik Arnesen hedder de. Sis Kio har senest udgivet en plade i 2019 på Constellation, og nummeret, vi skal høre med dem, er fra deres debut der fra 2010. Et nummer, der hedder Never Ever Again. Sådan lidt skrøbelig indie folk her.

det var Siskiyo og Never Ever Again fra deres debutplade 2010 her på Constellation. Den ene af stifterne af pladeselskabet, musikeren Ian Ilowski, han har i et interview udtalt, og nu siger jeg det her, på grund af det der med, at deres egne inspirationer, deres egne, det de har lyttet meget til, som bliver udsendt på selskabet, altså, i og med, at det er musik, de selv har synes godt om, og det har de selvfølgelig på en eller anden måde, men Ian Lowski, han har udtalt, at da han var teenager, han er vokset op i Winnipeg, så var han meget, hørte han meget, hvad skal vi kalde det, noget Smiths og Talking Heads og sådan noget, og Fugazi, og senere så røg han over i noget The med Johnson og Joy Division og sådan nogle ting der. Ikke så meget New Order. Men det er derfra, hans verden, den stammer. Der blev nævnt en del engelske band her, og i 2008, der udgav Constellation Records og Thunderstix, deres comebackplade, de havde været på pause, hvor Stuart Stapleton havde udgivet nogle soloplader. Jeg tror, det var fra 4 til 8, at Thunderstix holdt pause, og så i 8 kommer den her. Den første plade på Constellation med bandet The Hungry Soul. Det er dog ikke derfor, vi skal høre noget. Vi forbliver i 2010, ligesom vi var med Siskiyo fra den anden plade på Constellation, vi laver Falling Down a Mountain. På det her tidspunkt var der kommet sådan en del mørke, lidt filmiske og sådan lidt eftertænksomme plader på Constellation Records, og det passer måske, eller det passer fint ind i Thunderstix her. Pladen her, Falling Down a Mountain, fik faktisk også en god modtagelse, men fra pladen, lad os nyde et nummer, der hedder Factory Girls.

Ja, jeg mener Thundersticks. Nået og indspillet 4 plader på Constellation Records. Den er jo fra 2010, og det er jo på et tidspunkt, hvor pladeselskabet efterhånden sådan har konsolideret sig, og der er sket noget på den her indie-scene, den er gået mere mainstream. Og de skriver også kontrakt med en del nye bands på det her tidspunkt. Nu nævner jeg lige Godspeed, Your Black Emperor engang til, at de er på 2003-2010, der holder de faktisk også pause. Vi skal høre noget med nogle af medlemmerne om lidt fra det band. Nu skal vi tilbage til 2003, hvor vi skal have fat på Frank Sparrow, som er synonymet, kunstnernavnet for Chad Jones, som primært var aktiv deromkring nålerne. Han laver en plade her, der hedder Welcome Crummy Mystics, hvorfor vi skal høre nummer, der hedder Back on Speed. Det er så lidt mere rocket, eksperimenterende end Thundersticks, som vi

Det var Frank Sparrow her. Er også noget lo-fi. To plader, noget at lave, Frank Sparrow. Nu skal vi have fat på Black Ox Orchestra, som er nogle af de folk fra Godspeed. Godspeed og Black Emperor. Albumet her er fra 4. Det hedder Fertans. Og nummeret, som vi skal høre, stammer fra et digt, noget traditionelt tekst på jiddisch, altså på det her jødiske sprog, som var et vigtigt sprog blandt jøder i Østeuropa. Sangen den hedder Jote Goyes en Shelem, og det betyder døde kvinder i frakker. Black Ox Orkester, de har arbejdet med sådan jødisk. De tager bordermusik, især klesmer og inde på klæsmeren, der er jiddisch jo et centralt sprog, som også blev brugt til at holde liv i en kultur, som jo næsten forsvandt efter holocaust med de østeuropæiske jøder her. Men en sang, som handler om menneskelig lidelse, om konsekvenserne af krig og undertrykkelse og så videre. Toyota Gones en Shalem kommer her med Black Ox Orchestra. Thank you.

Black Ox Orchestra. Og som sagt, tidligere så er det tætteste, vi kommer på Godspeed, Your Black Emperor, her. I aften i denne lille temaudsendelse om Constellation Records, nu skal vi til Pat. Jorik, han lavede en plade i 11, der hedder Future Songs Radio Generation. Det er sangen, vi skal høre, og der er jo sådan lidt mere skæve, folky univers her, som der er jo rigtig meget af på Constellation her. Han er også blandet i andre bands, Pat. Jordas her, han har været med i Sister Suvi, og der spillede han sammen med Meryl Garbus, som senere blev kendt under navnet Tune Yards, men fra Future Songs Radio Generation.

Pat 2 dage til og Radio Generation for Future Songs, der kom i 11. Jeg har faktisk en del nummer med der for 17-18 år siden, kan jeg se på min spilleliste. Jeg tør ikke sige hvorfor, måske det er der, jeg støtter på selskabet sådan for 11 år. Den næste er fra 11 år, det er Connie Stetson, saxofonisten Connie Stetson fra den anden plade, den første plade, han faktisk lavede på selskabet. Det hedder New History Warfare, volume 2 hedder den så. Og så er der også en volume 3, To See More Lights. Og så er der et andet, der hedder Never Wear The Way She Was. Men jeg er saxofonist, der forener avantgarde og jazz og eksperimental musik i en meget, hvad skal man kalde det, personlig stil. Nummeret her er fra New History Warfare, volume 2, Judges. Han har også spillet mange gange i Danmark. Hørt dem både på Roskilde, så vidt jeg husker, og så måske også ude på Alice, har jeg hørt dem. Det her, det er et album, som er del af en serie, hvor Stetson arbejder med en slags gennemgående fortælling. Ikke sådan med tekst i traditionel forstand, men gennem lyd, stemning og gentagelser. Det er der sådan nogle temaer som ensomhed og indre kamp og en eller anden transformation. Musikken er altså nærmest lidt klaustrofobisk, synes jeg. Optaget med, at hans sværtrækninger ligger ret langt fremme. Man kan høre, at han blæser, og man kan nærmest høre hver eneste bevægelse, der har været i studiet her. Men fra, ja, Warfare Volume 2, skal vi høre det nummer, der hedder Clothed in the Skin of the Dead. Come on.

Og det var lang tid siden, jeg hørte den her Conny Stenson-plade. Det lyder jo virkelig fedt. Altså måden, han spiller på der, og med de der teknikker, han bruger, så det nærmest lyder, som om han spiller hele tiden. Jeg tror, der er nogen, der har sagt, at han nærmest skal få sin saxofon til at lyde som et helt orkester. Det ved jeg ikke helt, om det passer, men virkelig godt. Jeg fik nævnt de der tre plader, der lavede, men jeg fik bare ikke nævnt, at den plade, der hedder Never Wear the Way She Was fra 2005, det er sammen med violinisten Sara Neufeld, han har lavet den. Det, jeg spillede derefter, det var Bellbird, et album, der er kommet her i 2026. Pladen hedder The Call, og nummeret hedder Morning Dove. De udgav i 23 deres debutplade her, Bellbird. Den hedder Root and Tandem. Den kom så ikke på Constellation, men det gjorde den nye plade her så, som de selv har produceret bandet. Lidt free jazz, jeg ved ikke. Også noget eksperimenterende idé i hvert fald. Nu skal vi tale om de der bands, som jeg også mener, der har spillet Roskilde. Ort på en plade, der kom i 15, så kom en down. Jeg tror, deres plade fra 14, der hedder More Than Any Other Way, blev rost stort set i alle de her internetmagasiner, der findes over hele verden, og Pitchfork havde den vist på som en af de bedste plader derovre, så de begyndte virkelig at spille meget, kom meget ud at spille. Det er det så deres anden plade, og vi er altså over noget lidt mere smadret rock her, men stadigvæk eksperimenterende post-punk. Nummeret hedder, ja, det er faktisk til nummeret, Sun Coming Down.

Ja, det var året her, og jeg tjekkede det. De har spillet på Roskilde i 2015, så jeg må næsten have hørt den der. Jeg har sådan et billede af det, men jeg er aldrig helt sikker på. Der har været en del år på Roskilde, hvor jeg har hørt rigtig, rigtig meget. Og måske de år her. Pladen her, den er produceret af Rahman Ghazi. Moment, som er fra Libanon, eller det siger hans familie er fra Libanon af. De flygtede fra borgerkrigen med Libanon i en gang i 90'erne og kom til Montreal på det tidspunkt. Og han har også et eget projekt, der hedder Jerusalem in My Heart, som vi skal høre her, som er dannet omkring af midten af nullerne. Det var først i 2013, at de debuterer på Constellation Records. Første plade, de har, den er Move It All Move It, tror jeg, den hedder. Det er sådan noget med nogle syvtaler i. Nå, anyway. Vi er sådan mere over i noget eksperimenterende. Der er sådan noget arabisk folkemusik indover. Der er noget ambient og avantgarde her i Jerusalem in My Heart. Pladen her, vi skal høre noget fra, den kommer i 15 og hedder If It Dies, if, og så hedder den Lav Ritjo Bil Hijas, tror jeg det er. Ja, den kommer i hvert fald her.

Det var Jerusalem in my heart her. 2015, tror jeg, sagde jeg. Nu skal vi høre Sam Shalabi, som vi hørte for en times tid siden, sammen med Dwarves of Eastern Kusa. Jeg lover, der vil komme noget mere ala den slags. Vi skal høre hans store orkester, Free Jazz og Free Impro ensemblet, Land of Kosh. Land of Kosh er jo kongeriget Kosh, som refererer til et område, der lå i det nordøstlige Afrika, nede i Nubien, altså nutiden Sudan og det sydlige Egypten. Et kongerige. De var kendt som dygtige krigere og handelsmænd og arkitekter, de her folk fra Kusha. Men det er også et kæmpe ensemble her med Sam Shahabi, og med sig her på det nummer, vi skal høre, som hedder Trema fra albumet Saint Enigma, der kom i 19. Der har han Nadar El Shazli, som er også nede fra Cairo. Jeg tror faktisk, de begge to bor i Montreal nu, både Sam Shalabi og Nadar El Shazli. Men altså, hun er vokalist og spiller elektronik

0: Shahabis kæmpeorkester Land of Kosher, Trama fra 2019. En af dem, der har været med i orkestret, er den kanadiske musiker Key Avell, som egentlig hedder Vicky Midler, kommer fra Montreal og har spillet meget på den her eksperimentelle scene deroppe, altså ja, i Montreal og Constellation og så videre. Det er jo det, jeg sidder og beskæftiger mig med her. Pladen, vi skal høre noget fra, den hedder Crease, og er hendes debutalbum, der kom i 2022. Vi er lidt mere over i noget artpop og mørk avantgarde folk her. Måske endda noget elektro, akustisk. Jeg tror, der er nogen, der har sammenlignet hendes med en eller anden form for gyserfilm. Om det så er det, det ved jeg faktisk ikke. Hun er blevet sammenlignet med Björk og Fiona Apple og kvinder af den kaliber. Lad os prøve at høre hende. Nummeret hedder Drying.
1: The air across my skin. Hear each note that you

Det er bare Key Apple her fra 2022. Drying. Det næste jeg er på her er et af de der meget spændende projekter på Consolation Records. Det er den amerikanske saxofonist og klarinist, komponist, improviserer og så videre. Martin Roberts, som har hun efterhånden fået lavet 5 plader, den her, hun er jo ude i at skulle fortælle om USA's historie, eller også sin egen historie, ud fra forskellige, hun udforsker sådan de forskellige stater. Hun har lavet en plade om Louisianas historie, og slaveriets rødder dernede, og så hun kigger på Mississippis historie, og så har hun lavet en plade om hendes egen slægtshistorie, altså hun udfordrer, eller hun udforsker den amerikanske, den afroamerikanske historie om slaveri og borgerrettighed og så videre. Og det foregår meget gerne i sådan en eller anden form for med lydcollage og så den der storytelling, hvor hun nærmest fortæller, hun synger også på nogle af dem her. Pladen, jeg har fundet noget fra, er nummer 4 af dem, den der hedder, handler om Memphis. Og det er så Tennessees historie, hun er ude i at beskrive herpå. Så er der den sidste, hun har lavet af dem, nummer 5 af dem, det er jo den, hvor hun fortæller om en af hendes, hun fortæller om en af sine forfædre. In the Garden hedder den. Men altså fra 4'eren her skal vi høre et nummer, der hedder In the Fold. Selve serien hedder Coin Coin. Og så er der flere forskellige kapitler her. Men her, Matana Roberts.

Det var først Matana Roberts, og så gik jeg over til en plade, som jeg simpelthen skulle spille i forbindelse med Constellation Records, nok den plade, jeg har hørt mest, som er kommet på det label, som det handler om i dag, altså At The Cut med Biz Chestnut her, Third Would You All My Life. Det var hans næstsidste plade, kom i 2009. Han dør jo juledag af en overdosis af nogen muskelafslappende midler, som man tager. Han har jo været delvildt slappet siden en bilulykke, som han var ude, der var 18 år gammel. Nå, jeg skal lukke. Der har været en hel masse, jeg godt kunne spille, men nu skal vi høre en af dem, som faktisk var backing band her. The Silver Mountain Zion Memorial Orchestra. Vi skal høre Efren Manuel Minook, som også spiller i Godspeed You Black Emperor, fra en plade, der kom i 2018, der hedder Pissing Stars. Skal vi høre nummer, der hedder Lion Dagger of Calais. Det er det, den hedder. The Lion Dagger of Calais. Tusind tak for i aften, og for sommertime, det du ser på kanalen, Christianshavns Kanal. Det bliver ikke mere Constellation. Jeg kunne have spillet alt muligt andet, men det var det, jeg valgte her i aften. Jeg hedder Anton Xie, og tilbage med mere sommertime, det du ser.